עובדת סוט ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי בלשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: חסק על המיטה ואז עולות את השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כשאת מחוברת אבל מתנתקת לי מה

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

שוב את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט, מטיילים

רציתי לקרוא, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

0: GM. זה טוב מאוד.
1: חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ו...

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
1: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז ביי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאה

0: ברדיו GM. זה טוב מאוד.
1: אז הנה שוב, את הבראש שלי מעביר הערוץ, בסמטאות של פלורנטין כל כך חשוב.